0: Ak chi age tugul kandoindet age tugul ne kisir lakwa nebo family necessity ago konyor kasit en boisionik chon tugul emache kelenjin pongesi kichana atagenge nebo olimbo area kokwenyun nego graduate ni ano limba nyumbani kuma wakine nchia shu wamache kewekin gongoi
1: wakili
0: wakili gile ni pongesi enkiche gosiri
1: iman en paishiye temo kwa ya ugo apche itawara ini kwa mkaunti nubo bome mwabu ni inkipe verita elebi alago lele ni nga nami inkipe verita nyuna na soreria na nyuna lakini inego go ya mi inkipe verita tool ogo team PK ina chitam ke len BK nibi simakinge kapesa toretet negiere gele ot kaise lakwet aenge wa ko ina tabono bo mitenin kopchi inetan
0: yes
1: gele ngini pongese wa kele la risigei
0: yes
1: nota ko seneta nabo bomet
0: angen gora ki chana atakenge nabo ko kwenyu kapesa ni mama maga ina lengo acha lenchi Dr. Paul Kibronorono kongo yen ki chana ndo nginam ko mangwa gina mut ko noendi lakini kwa changa shere choko mia muti hako gile ini pongesi kichana ya tugu lakpi tugu choko imangu kwa ando iche gina meut
1: pangati
0: chon kutkongu niko kwa imo nge kuribe meti
1: kongo iko visa ya kia wata njibari useta afkali
0: yes
1: kwa oiche giti yenge eni nguni en siru yenge wa sinye pana prus kwa mumi kali
0: yes
1: ndama mumi kali ya time ta afkenya koi na tokiru etimini mi otieru getit para con gengo legot con neñun education buliani saita ke tur
0: yes
1: ko saka go mi ganiet ko visa ek bari useta kaliet ga isu lain tetuti ke ororon ko gir go leer yani ko mi te safe ni mi te go ko ma mi chinye go con go nigur ke ngu ma mi chine tiore ma mi chine lionen ne ngem mandangu kugonin free time iru ipuringo ngingalia tenga sarata ya tugu
0: yes pongesi Nathan Carl chige bigibigi taga manet kule mai bigibigi ang mama agenge ne kasam boligi ko chira bishage kole sikwal bigibigi second hand ago nyor chige gora chebo ago riben kole nendet ko chemono indetnal do logoye agingwe gen town pongesi and mama non kiguren Beatrice ago at ngingalo linguni weldon bor so kurane ko chuma mos kabisa chuma mos kama kawaida ago mi 10 20000 chiga sirgele mbusi lakini ngone rabishek rabishek chum chi ne ingele ko ichutu soko kongeten Monday mi chito asinye ne chutu soko mara ka til tiketishek mut en program ne nyon ak tinget konyo nebo Sheila ko til tiketishek alak taman konyo nebo Chosi mara ko til alak mut konyo nebo fans ko til tiketishek mara ka alak somok konyo nebo Webster ko til konyo nebo Terer ko til Susi usiku ko til igere le mara ka til tiketishek chum 50 en betut agenge ako ka til en kila ako tom konyo orgi ot nigere statistics komi biten bik che uchu ako sana sana che changu akna mama because akna mama kutinye kayanet kule itakualisa en soko kaki kwa tiketishek 44 tiketishek artamak angwan chi agetul na ingile kuhichutu soko en wigit kwa mugul amesi kigi nengung navas
1: mitoko paroindo ene ngune
0: yes
1: na ine gen augi na ya gitugi ichile star 275
0: agi tilkitio tiketit agenge matiketio eng hapa kisamu na kabisa gile vik choko seche yongitio nige bare urib kaniset cheptap shio mungu tonu ichutu soko agi tilkitio agenge agon mwana sabato nima ilabat ilabato lombo in ilabat kanisa kotiga tit kwa genge gitu agi nyoru 20,000 niko gai banga nge star 274
1: ya taa soko ini nguni
0: tapita imagine tapita en wiki ni nege nguka kwa tildige tisek 353 kwa huyu kwa kimuwae kwa mnye iti nga mungu kwa sech aga kwa tildige tit netaa ago nyoru chige 20,000 ni chibange na mbusi yako ginde unembesa Joseph Yegon ogere Joseph Yegon kaginde intaman kige nyoru en Shona Bashila Engasi Taboeng. Kibet yes, Kibet Ilda. Olen Bunu Limbo El Kiomara Kweta na Bunu Baringo. Kibet Ilda. Agiger ten sango ginye. Yes. Cherono Cherono Peti. Peti Cherono. Pongesi tika tit number two. Oglen tele tika tita genga. Matika tika shagoen. Kuchi tane guren Joseph Kilbimo. Joseph Kilbimo gatil tika shagoen keger ta sang. Nicha gogun in 20,000 kago mana tika tit number ata. Tika tit number three. Yes, kikurenga na chichonga nyur tika tit number three. Well done.
1: Leonard.
0: Leona tokere koka til tiketi shek 53 en wigini yes agogo mwasikigi aga tool ago tokens Sevenia Kurir tiketi number 5 bongesi 20,000 chugu koge til kitio tiketi tagenge koge biri star 274 picture boto Rachel picture boto Capriel picture boto Koet kubik 37 chegage gerta sang lagini gimite tiketi number 4
1: tiketi number 7
0: Nagago mandaya ninguni chutu soko kugebri star 274 wale urib kaniset mungu tonu
1: cheptaf sio sayon
0: yes
1: ama wale cheptaf sayon
0: cheptaf sio sayon
1: ama wale ine ngutit kile njeptaf sayo kile ne
0: yes
1: cheptaf sayo
0: kyo ikseye yana matyan metwa agenda badani boredyo
1: asubi ticket estai tu lane ke bagi
0: lagini na ile gimita ticket tit number 15 out of ticket check mito soko 42
1: kitne age thoge sitil ticket ichile
0: star 274
1: mutena we soko en karone tabe tu tabrani
0: kiwe xei metwa ke nda bandane bo radio

0: officers too. No officer should be assaulted or threatened or intimidated by anybody while performing their lawful duty.
1: Kabla hujasema Kasongo, kama hujasema Soprano, kwanza tuambie wewe mambo gani umetetea hapa Mwea na Kirinyaga ikafanyika siku ile ulikuwa kwa kiti.
2: Tumesema kwamba most of the time vijana wetu wako wanatumia vibaya kufanya fujo na nini na nini, lakini sisi kama bodaboda leadership na sekta mzima tumesema kwamba we are not going to be used as goons, as watu wa kufanya fujo wakati wanasiasa wanataka kufanya siasa zao.
3: Ndugu yule abemit in Touch FM.
4: Saya semoga nak terbahas bayi cita kalian jangan serta ni tunai lagu juga bermi tengka indah ni semua nak panai teman melin kaki ku tenai pik teman agengge engkore tenu nembo kirinya ga awi sagana ko angkuri yaske toko jeng luri tagengge agakari itu nembo mata tu oleh mengat kelim kaya hiluri na tagi yutan engkore tenu terima yana tago yai ko bide nyasutio na tago pa ore tem oleh kamu bisa coba polis kole kaki mute ije kanyol wagu tu mesti ko bah kore coba kanyai sete.
5: Niko natoka Nairobi, nikielekea Karatina, na kuna garori ilikuwa mbele yangu na Nissan. Lori ikienda kutana, ikapatana na Nissan, zikagongana. Hadio wa saa hii tuko kwa shughuli, watu tunajaribu kuokoa hapa kwa sababu zimegongana na kuna watu wameumia. So tuko kwa hiyo katika hali ya kuokoa watu. So kuna watu kadhaa wameumia, na tunajaribu tu tuende vile tutawasaidia.
6: Thank you. Ameko ni busko, niko anduende.
3: Touch FM to get up college
4: en kosgolmu tabe tabamu te ko goi bet sabet pe gaen ko sum ke angi sujit no ba ore ti jigong gori ya jlori te no go gege te en kipchunda de mi tabara ke kare ta.

I chagging ye. Gile gale chaji ta fanya filo ulikuwa umefanya eno limba irage. Asigi tungiwe guno mambe. Kone fanya filo ulikuwa umefanya uko irage.

0: Rais wa mtaa, nimesunguka sehemu, sijamuona.
1: Nimekimbia sana. Nimeenda paka mojali, tumepitia mojali, tukapitia polisi sote hii Mombasa, tumefika paka mtu hapa.
0: Ni uchungu, aturali, chakula yenyewe haipiti na tujui yeye mwenyewe yuko wapi. Huwa tunaumwa sana. Kwa sababu sasa wakati huu wa mvua tena imekuja tushalala wapi, anakula nini?
2: Touch FM to get up collection
3: kagone reki biki tujen ke lutu gem borba kwage en county na ba wazingisho kando ke ba county na ta gondo jen gabana en county na ta Jonathan B ko sub ke aga gama set no bara bishak ke ta tat ke chi he pe jata ke chi te slingi shek el million shek ta mana mu te chi ta tat ke ga ji pe jata tin da lutu ke chi ba borba ke en county na ta ba wazingisho
4: sisi tunadai 15 million yetu ya 2025-2026 ambayo yeye mwenyewe governor yeye ndiye alitoa kutoka flagship program na amekuwa hata akiendanga round katika county yetu akipatana na kufanya kazi zake amesema ametuwekea 15 million mpaka sasa hiyo pesa hakuna katika department tumejaribu kupatana na waziri wa finance mpaka sasa bado hatujapata na mtu yote hatujapata haki yetu siku hii ya maandamano ni amani tutafanya very peaceful procession
5: cha kushangaza hiyo milioni 15 zilienda wapi na ikifikia wenye walikuwa wafikia ambao ni walemavu kama mwakilishi yao pato mimi nashangaa mimi nasema ya kwamba walemavu sio watu
6: na hata kama itafika tujue ya kwamba ilienda wapi kuna mtu mahali lazima atueleze kama walemavu hiyo pesa walibadilisha kwa njia gani haikuwa ni yetu ama ilikuwa ni yetu
2: Touch FM to get up calling
3: Maje mngi che ba vijiweni en komasta na ba bububu en county na Mombasa serikali tap county na Mombasa ko jeng manu chet na ba jakinet na ba gere gele ka gere nda pe ke che jute gori kwa ge miseng ya ka bete ni to ge ko su pya gro pe ke chat ji ba ji gro ben em e te ko nge te ara vet nyu ne che chat ko ji bo el dino
7: wakati fulani kuna hii nyumba hapa hivi kulikuwa kuna huyo mama na watoto wake nishawatoa hapo ndani kwenye hiyo jibio ya ukuta maana alikuwa maji zimejaa mpaka ndipo hawajui atatokana sasa ikanibidi mimi nitoke sasa niogelee katika ndani ya maji nikapanda hiyo ukuta nikiingia hapo ndani kukawa kuna mwenzangu hapo nje sasa ndo tukaanza kuwatoa watoto
8: miradi mengine kiomo ni pamoja na haya madaraja yaliyovunjika pamoja na hizi timbo kama hizi za takataka ili wananchi wasidhurike tukanasikizia kupitia kwa MCA akawa anangojea ya kwamba kutatumwa maafisa kule waje waone na kweli walituma lakini haikufanyika ikiwa ile mvua ya mwaka ya mwezi wa 4 iliathiri wapangaji wote wametoka hapa je lino nayo ndio sababu bado tunaomba kila shirika linalokuja lipeleke mambo mbele ili tusaidiwe
7: kama ile ngomba tunaomba msaada sasa hivi tusaidike maana hilo janga lenye tumepambana nalo ni kubwa
2: Touch FM to get up collection
3: ago ya jita kolenjen ga gitel do ga me te chaga itwe jenge saete te sabe na tan ba be te ve sin ma chaga para saete na gitwe jo lip studio
2: Touch FM to get up collection

0: ju ko logo yoga bemet en wogndo en Touch FM.
1: Jetab kolin china kago iteta saite sagolan bo koskeling kasarta noga tinama toshine logo yoga bemet en wogndo kiguranon waldon bor. Kago chera kondo inde tinama chama inte no DC bir ka de kasha ko asene tan bo Nairobi Edwin Sifon agne bo anan embin ba embakasi konga sisa babo wino kotonon tirchino shikota kasbi kwagin masong na tetin ba online kama kasha ko le tirchino shi jotan ko torchin ga chek bagin kenemi tinen ri tetin ba ki bagin ga tetin ba linda mana inche ago kongolali in shoni mission paganemi tin in Kansas City enemi tin ba America koma kondo ina notan kule nyol win kondo icho chotan koma nge in jo kineta goi beko kwa utiano toga betushik ngering yata beko ektage osne tinobob mao bikegi gimong inga timota na konre kin ki tinobo nyor lbane tako ango techi shiegata komisyon anubaka un tinobo naroge kipkesh lo tiatia komanda in timota na in jo kinet onoli in kam ngeng koi namitini narok morotai koma lo tiatia gule Kechut osne to serkali ko lelo tak mami ten chaga tula ne tendo cham jine ten ba ko chut te timota na kai te shi ko rame ngi chotan ko bai ore ten nyalo not ko ai tarire ko aga aga kamai pe ke bai me te ko sto nge ki ten bai shi ore ten ba masong na te ta ba kasari ko le ta lu ye ke chi mo ba iman na che imo che ko ip mo yan de ten ko no ta ba pichoto ga
2: mbo ambayo mambo yi mulikuwa mnajua mulikuwa mmearifiwa na pia mambo ya mpaka msitu ni pia mlikuwa mumeelezwa mpaka msitu. Kwa hivyo mimi ni ile kitu naeleza nyinyi ndio nimesema kulete niletete ujumbe moja. Yangu ni moja tu kwamba tuepukane na mambo ya uvamizi, tuepukane na mambo ya kuvamia msitu. Na watu wasifanye any activity katika msitu ambaye nyinyi mnajua. Yangu ni plain tu na naomba kabisa

0: HFM in Nakuru County, Kemiten, loud and clear in 107.5, Kabarak, Moute, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok.
1: 107.5.
2: The Secretary General of Kiamakiama, the Kuru Council of Elders, Juri Jeke, Kiamakiamu Ebu, Gome, Nanyagi, Direri, with the elders representing the people of Mount Kenya.
3: Ah, watu wakikuja kuchukua pesa eno, musi wapatia pesa. Ah, watu washindo wama zishindo. Agenda ya maendeleo, awana za ya maana, wako na ukabila, na sikizeni boda boda. Nanyi musiwe munabeba hii wakora.
4: Hayo machache kutoka Sponyo, na tutaonana, na tunaendelea kuwa pamoja.
5: Ati Sponyo, Sponza amejitokeza. Sazila meona William Samoei.
6: Logo yuwega bemit in Touch FM.
7: Jeta ukolinchin kago iteta saita manako ingin bo koskeling in petuta brani tarikta manak sagola raeta sagolen kenyi tirmail foisho ing aktip tama klo kasaratani tu logo yu ekibai metin koindo kiguranon waldon bor. Betu shek gai chingring yetha bako ekta gai timdan bama upike gigi mong en timota na kodire kine kitir monyo lebane ete ko ago te ishe ishe gata komisyon an bon naroga kipke ishe lo tiante akomanda in timotan in cho kinet. Ongolali in kam ngeng ko ihne mitine narok morota e komalo tiante agule ke chutte timdan bo sirka lekhole lu tie thago ma mitin chage tur ne bo netino cham chine tin bo ko chutte timotan bo sirka le koi te chi mhengi chotan ko bo ishin or tin e kinyol no tin ko itari re kwa ga aga komache bi ke bo eme te questo en ge ke tin mo ishin or tin mo masong na te ko le ta lu e ke mo bo iman chei mo che ko ibnu on de tin bi ke bo eme
8: mambo ambayo mambo hii mulikuwa mnajua, mulikuwa mumearifiwa na mpia mambo ya mpaka msitu ni pia mulikuwa mumeelezwa mpaka msitu. Kwa hivyo mimi ni ile kitu naeleza nyinyi ndio nimesema kuleta niletete ujumbe moja. Yangu ni moja tu kwamba tuepukane na mambo ya uvamizi. Na mpia mambo ya mpaka msitu ni pia mulikuwa mumeelezwa mpaka msitu. Kwa hivyo mimi ni ile kitu naeleza nyinyi ndio nimesema kuleta niletete ujumbe moja. Yangu ni moja tu kwamba tuepukane na mambo ya uvamizi. Pia mambo ya mpaka msitu ni pia mlikuwa mumeelezwa mpaka msitu. Kwa hivyo mimi ni ile kitu naeleza nyinyi ndio nimesema kuleta niletete ujumbe moja. Yangu ni moja tu kwamba tuepukane na mambo ya uvamizi. Pia mambo ya mpaka msitu ni pia mlikuwa mumeelezwa mpaka msitu. Kwa hivyo mimi ni ile kitu naeleza nyinyi ndio nimesema kuleta niletete ujumbe moja. Yangu ni moja tu kwamba tuepukane na mambo ya uvamizi. Pia mambo ya mpaka msitu ni pia mlikuwa mumeelezwa mpaka msitu. Kwa hivyo mimi ni ile kitu naeleza nyinyi ndio nimesema kuleta niletete ujumbe moja. Yangu ni moja tu kwamba tuepukane na mambo ya uvamizi. Pia mambo ya mpaka msitu ni pia mlikuwa mumeelezwa mpaka msitu. Kwa hivyo mimi ni ile kitu naeleza nyinyi ndio nimesema kuleta niletete ujumbe moja. Yangu ni moja tu kwamba tuepukane na mambo ya uvamizi. Pia mambo ya mpaka msitu ni pia mlikuwa mumeelezwa mpaka msitu. Kwa hivyo mimi ni ile kitu naeleza nyinyi ndio nimesema kuleta niletete ujumbe moja. Yangu ni moja tu kwamba tuepukane na mambo ya uvamizi. Pia mambo ya mpaka msitu ni pia mlikuwa mumeelezwa mpaka msitu. Kwa hivyo mimi ni ile kitu naeleza nyinyi ndio nimesema kuleta niletete ujumbe moja. Yangu ni moja tu kwamba tuepukane na mambo ya uvamizi. Pia mambo ya mpaka msitu ni pia mlikuwa mumeelezwa mpaka msitu. Kwa hivyo mimi ni ile kitu naeleza nyinyi ndio nimesema kuleta niletete